0: ngoje doling ge thwa ne thi gi gyu thang om
1: sim dam lu bu jue ne mi chi gi du ling
0: thi re pi rang xie lu ju gi gen chi
1: mi chi gi du se chung gi deng ju ji ji cha dam gi chi wa di ne sim bu nian tu ji
0: ta da ke gi sa bu chu bie ge zhe di ni ngoje doling xie bie chu gyu doling li zhen shi

Amlak tujin ta amlak tujin de ya kirang ge chak da la so bu sin na ya go yo ji la ti we gang na zu nam sha gyun du ne che pa me ge jin di yi le jang je kuna ni li ya ning go si shi le ba du tu na ya she ri sim gi la

0: kamsa.
1: Kamsan ge ge de la.
0: No kamsan chen la khan shong na la.
1: Yam ju ji no ge la.
0: Ne se. Kene la.
1: Ding ge ge yu la ne.
0: Tan da se na be lu se le gyong du ge la.
1: Nen ji ge ge ge la la ba ji ring la dang na a ma ta ju.
0: Chen na kiran ge te ga tyu ro na.
1: Let's go.